0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: През януари Държавният департамент на Съединените щати преустанови издаването на имигрантски визи за граждани на близо 75 държави, сред които Бразилия, Колумбия, Египет, Хаити, Сомалия и Русия. Администрацията мотивира този ход с необходимостта да се ограничи влизането в страната на лица, за които съществува вероятност да разчитат на социални помощи според американските закони, за да бъде отхвърлена молба за виза на основание, че имигрантът може да се превърне в тежест за социалната система. Консулският служител е длъжен да извърши индивидуална оценка на финансовото състояние, възрастта, здравето, професионалните умения и семейното положение на кандидата. Съдия Варгас обаче установи, че на консулските служители са били дадени указания да отказват визи единствено въз основа на страната на произход, дори на лица, които разполагат със средства за самостоятелна издръжка. В съдебното решение се подчертава, че тази практика нарушава закона от 1965 година, забраняващ дискриминацията на национална основа. Посочва се също, че тя противоречи на правните разпоредби, които не позволяват на държавният секретар да се намесва в индивидуалните решения на консулските служители. Въпросната забрана обхващаше лица, кандидатстващи за разрешение за постоянно пребиваване, чрез събиране на семейство или въз основа на предложение за работа. Тя не включваше неимигрантски визи, като например туристически или студентски. Все още не е ясно колко точно души ще бъдат засегнати от решението, тъй като отказите на визи на други законови основания остават в сила. Съдия Варгас, която е назначена по време на мандата на Джо Байден, даде на страните по делото срок до 11 септември да предоставят предложения за окончателно уреждане на казуса. Администрацията на президента Доналд Тръмп има право да обжалва решението на по-горна инстанция. Руският президент Владимир Путин заяви, че проблемите с горивата в страната все още не са напълно решени след атаките срещу енергийната инфраструктура. Руският президент посочи, че премиерът Михаил Мишустин лично се ангажира с проблемите в енергийният сектор. Срещнахме се с премиера едва онзи ден и обсъдихме въпроса. Да, не всички проблеми са решени, но се работи по тях. Премиерът държи ситуацията под контрол. Създадена е специална комисия, заяви руският президент. Чухте новини.

Добър ден, мили слушатели! Днес ви представяме Нури Пактил, майстора на словото и най-големият брат на седемте красиви мъже. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. През последният век на турската литература Нури Пактил е сред онези редки писатели, които не се нуждаят от висок глас, за да бъдат чути. Той говори тихо, но думите му остават. Карате да спреш за миг, да се замислиш и да погледнеш света отново. Пактил стои далеч от тълпите и не преследва славата. И въпреки това, той остава в литературната памет като учителя, поета на Йерусалим и основателя на списание Едебият. Животът му е посветен на словото и на турският език. А години след смъртта му продължаваме да говорим за идеите и понятията, които той въвежда в духовния и интелектуалният живот. Нури Пактил е роден през 1934 година в Кахраман Мараш. Любовта му към писаното слово се ражда още в детството. Като ученик в прогимназията той се запознава с писание Бюйктоу в превод Великият изток, което оказва силно влияние върху светогледа и пътя му като писател. Истинският поврат идва в гимназията Мараш, която по-късно е преименувана на гимназия Кахраман Мараш. Като ученик в последният клас, Пактил и приятелите му

почват да издават литературното списание «Хамле». Макар това да е списание на гимназисти от провинцията, «Хамле» привлича вниманието на литературните среди в Истанбул и Анкара. Известният литературен критик Нурулах Атач пише в «Тюрк Дили», че тези млади хора един ден ще се превърнат в важни писатели. И Атач се оказва прав. След гимназията Нури Пактили завършва юридическият факултет на Истанбулският университет. След военната си служба започва да подготвя страниците за изкуство на вестник Ини Истиклял, където се сближава интелектуално и творчески с Неджиб Фазъл и Сезай Каракоч. Работи като юрист-консулт, а по-късно става експерт в Държавната планова организация. През 1973 година напуска държавна служба, за да се посвети на писателското поприще. Години по-късно отново се връща на държавна работа и през 1999 година се пенсионира. Но истинското му призвание остава писателството. Историята на групата, останала в турската литература като седемте красиви мъже, започва още в класните стаи на гимназията Мараш. Нури Пактил, Джахид Зарифолу, Ердем Баязът, Расим Özdenören, Alaeddin Özdenören, Mehmet Akif İnan и Али Кутлай. Седемте приятели, чието приятелство постепенно се превръща в литературно движение. Името на групата идва от стихосбирката на Джахид Зарифолу «Седемте красиви мъже», която е публикувана през 1973 година. През следващите десетилетия тези творци оказват значително влияние върху интелектуалния и художествения живот на Тюркия, обединени около списанията «Дирилиш», «Едебият» и «Мавера». Сред тях Нури Пактил заема особено място. Той е с няколко години по-възрастен и затова е по-големият брат. Човекът, който издава «Хамле», насърчава приятелите си да пишат и самият се превръща в техен пример. Именно на страниците на това списание читателите за пръв път се срещат с ранните стихове на Джахид Зарифолу. Днес гимназията е реставрирана и превърната в музей, историята на седемте приятели е пресъздадена в телевизионен сериал, а имената им са дадени на училища. Най-дълготрайният принос на Нури Пактил към турската литература безспорно остава списание «Едебият». Той започва да го издава в Анкара през февруари 1969 година. Заедно с Расим Özdenören, Ердем Баязът и Мехмет Акиф Инан поставя началото на издание, което макар и с прекъсвания, продължава да бъде издавано до декември 1984 година. През 1972 година Пактил основава и издателството «Едебият Дергеси Яинлъра», което публикува общо 45 книги, 18 от които са негови произведения. «Едебият» не е просто литературно списание, то се превръща в школа и творческо средище, в което израстват млади автори, много от които по-късно заемат достойно място сред изтъкнатите имена на турската литература. Първата му книга е «Бележки от Запада», публикувана през 1972 година. След нея излизат трилогията «Бият», както и есета и публицистични произведения «Привързаност», «Записките на един писател», «Крепостта на перото» и «Класна стойка». Сред драматургичните му произведения са «Надежда», «Страх» и «Фабрики за идоли», а сред стихосбирките – «В образа на мълчанието», «Кулата на завета» и «Майки и Йерусалими». Пиесата «Надежда» е поставена от държавните театри през 2015 година. Пактил превежда от арабски и френски език, води дневници, пише стотици писма и използва множество псевдоними. Но най-характерното за него остава отношението му към езика. Той пише на необичаен, изчистен турски език. Изреченията му са кратки, но силно въздействащи. За него дори пунктуацията и големината на буквите могат да се превърнат в част от художествения стил. Дори при изразяването на религиозни понятия, той се стреми да използва думи от чисто турски произход. Затова неговите изречения се разпознават, дори когато под тях няма подпис. Центъра на идейния свят на Нури Пактил стои понятието «родно», т.е. усещането за принадлежност към собствената земя и култура. Той остро критикува западничеството, сляпото подражание и империализма, защитавайки идеята, че върху родната земя е възможно да се изгради собствена мисъл и собствена.

изкуство. През призмата на вярата той преосмисля понятията като труд, справедливост, собственост и експлоатация. За него изкуството е средство за действие, а литературата – език на съпротивата срещу всяка форма на експлоатация. Той вижда отчуждението от собствените корени като една от най-тежките болести на съвремието, а лекарството търси в завръщането към източниците на собствената цивилизация. Определя себе си като революционен писател, който се изправя срещу потишничеството, но свързва тази своя позиция с вярата. Особено място в живота и творчеството му заемат младите хора. Той поддържа кореспонденция с млади автори и ги насърчава да четат, да мислят и да отстояват убежденията си. Но сред всички каузи, които Нури Пактил носи през целия си живот, една заема особено място. Това е Йерусалим. Той превръща града в неизменна тема на своите стихове, дневници и речи. Казва, че едната половина от сърцето му е Мека, а другата е Медина, а над тях, като фин вуал, се растила Йерусалим. На 81 годишна възраст посещава Йерусалим и отслужва петъчната молитва в джамията Алакса. Това е доказателство, че между думите и действието му никога не е имало разминаване. Именно тази последователност стои в основата на понятието класна стойка, израз, с който завинаги се свързва с името му. Със своята безупречна външност, дисциплиниран начин на живот и непреклонни принципи, Нури Пактил е интелектуалец, който не просто говори за убежденията си. Той ги превръща в начин на живот. През 2013 година е удостоен с голямата награда за култура и изкуство на Министерството на културата и туризма, а през 2014 година получава наградата Неджиб Фазъл за принос към литературата. На 18 октомври 2019 година Нури Пактил напуска този свят в Анкара на 85 годишна възраст. Същата година е удостоен посмъртно с голямата награда за култура и изкуство на президентството в областта на литературата, но не доживява да получи отличието лично. Да познаваме Нури Пактил, най-големият брат на 7-те красиви мъже и майстора на словото в турската литература, означава да познаваме и интелектуалният път, извървян от този народ през последните 50 години. Той изпълни своя дълг до край. А нашият дълг е прост – да свалим книгите му от рафтовете, да ги отворим и да ги прочетем. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същия ден и час. До чуване!

Липсва ли ви детството? Онзи период, в който времето не минаваше бързо, а дните бяха дълги и изпълнени с приключения. Днес няма да разказваме за носталгията, просто искаме да си спомните за онези времена, когато времето течеше много по-бавно, отколкото сега. За времената, в които тичахме не по задачи, а за да настигнем приятелите си. Спомняте ли си за онези дни, в които все още не знаехме какво е тревога и безпокойство? Увеличаването на градското население след индустриализацията и последвалото технологично развитие доведоха до глобализацията. Със създаването на първата компютърна мрежа светът се превърна в малко селце. Разбира се, това развитие имаше и положителни резултати. Погледнато от широка гледна точка обаче, негативните последици наделяха над положителните. Защото трябваше да се ускорим, да работим повече и да произвеждаме повече, да се храним бързо, да мислим бързо и да не изоставаме от развитието. В глобализиращият се свят всичко започна да си прилича и малките градове и местните производители бяха неблагоприятно засегнати от това развитие. Местните и традиционни ценности бяха застрашени от изчезване. Именно на този етап в Италия бе създадена международната мрежа от бавни градове Ситасло. Днес ще разкажем за Сеферихисар, първият град на Турция, включен в тази мрежа. В резултат на глобализацията, нарастващата прилика на градовете и страхът, че посредствеността ще надделее, доведоха до концепцията за бавен град. Идеята за градове, които могат да създават и защитават своите собствени ценности, бе възприета за кратко време. Това движение, започнало в Италия, се разпространи по целият свят. Сеферихисар бе първото населено място в Турция, което бе включено в международната мрежа от бавни градове. Символът на тази мрежа е оранжев охлюв, по черупката на който има исторически и съвременни постройки. Охлювът, който се движи бавно с къщичката си на гръб, разказва своята философия за спокоен живот, а сградите, изобразени по черупката на охлюва, подчертават, че културното наследство и съвременният живот могат да продължат да съществуват в хармония. Сеферихисар се откроява със своите мандаринови плантации, възобновяеми енергийни източници като слънчева, геотермална и вятърна енергия и руините на редица древни градове. Тук атмосферата на спокойният град се чувства много силно. За да бъде едно населено място бавен град, то трябва да отговаря на определени критерии, според които те се сертифицират. Някои от по-важните критерии са население до 50 000 души, да няма движение на коли в центровете, ограничение на скоростта за движение, в тях не трябва да има вериги за бързо хранене и супермаркети, да се използва природосъобразна енергия, развито гостоприемство и природосъобразно селско стопанство. Сеферихисар отговаря напълно на тези критерии и именно поради това става първият бавен град в Турция и 121-и в света. Сеферихисар се намира Теос, един от най-важните и най-старите пристанищни градове на античността. Древният град Теос е дом на първият съюз на дейци на изкуството, създаден в Анадола, и на най-големият храм на Дионис в света. Друго забележително място в Сеферихисар е Съджук с неговият замък, датиращ от Сълчукският период. Съджук е известен и със своя неделен пазар, където се продават само пресни продукти от самите производители. Със своите плажове, отличени с екологичната награда Синфлаг, мандаринови и маслинови плантации, Сеферихисар е идилично място, където животът е безгрижен. Уличното осветление се захранва от слънчева енергия, в транспорта се насърчава използването на велосипеди, а пътищата са съобразени с възрастните хора и с хората с увреждания. Всяка година в Сеферихисар се организира фестивал за обмен на семена. Сеферихисар напълно отговаря на изискванията да бъде бавен град със своите ресторанти, където се сервират традиционни деликатеси и пазари, където производителите могат да продават без посредници. В
Въпреки, че повечето градове са обречени да се стандартизират в резултат на съвременния живот и глобализацията, международното движение CITESLOW промени тази съдба. Уникалната идентичност на градовете с тяхната история, природа, култура и традиции се съхранява. Към 2022 година в Турция вече има 21 бавни града и броят им се увеличава с всеки изминал ден. Ахлат, Гюкчелда, Халфети, Кюджис, Шафшат, Визе и Гюдюл са някои от бавните градове на Турция. Днес разказахме за международната мрежа от бавни градове, която се фокусира върху природата, природните ресурси, историческите и културни ценности, хората и качествения живот, както и за първият бавен град в Турция – Сеферихисар. До нови срещи, мили слушатели!

Днес, 24 август 2026 година, понеделник, започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Портрети от тюркският свят и културните съкровища на Анадола». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. По повод 10-та годишнина от началото на операция Евфратски щит, президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган заяви: «Показахме силата на нашата героична армия пред целият свят. Обявихме и на приятели, и на врагове, че няма да толерираме терора, конфликтите и нестабилността в нашия регион». Президентът Ердоган сподели специално послание по случай годишнината от военната кампания, в което отбелязва: «На годишната операция Евфратски щит, чрез която демонстрирахме мощта на нашата героична армия и категорично заявихме, че няма да допуснем терор, сблъсъци и нестабилност в региона ни, почитам с милост паметта на нашите мъченици и изразнявам признателност към героичните ни ветерани». Тюркия се наложи над Словения с 3-1 на Европейското първенство по волейбол за жени. Тюркия записа втората си победа в група А, след като победи Словения с 3-1 на първенството, провеждащо се в Истанбул. В двубой, изигран в спортна зала Синан Ердем, турският национален отбор се наложи с 25-21, 22-25 и 25-17 и 25-16.

В първият си матч от шампионата Тюркия победи Латвия с 3 на 0. С най-висок резултат от турския тим бяха Мелиса Варгас с 19 точки, следван от Илкин Айдън с 13 и Зехра Гюнеш с 12 точки. Израелските сили отново влязаха в Южна Сирия. Израелските сили извършиха ново сухопътно нарушение в провинция Кунейтра, Южна Сирия, като задържаха един пастир. Според сирийските медии, израелските войници са напреднали до западната част на град Ал-Рафит в южната част на Кунейтра и са похитили едно лице. През последните месеци израелската армия често нарушава границата в Южна Сирия. Наблизащите в региона части извършват престъпления и арести, а на някои места изграждат военни контролни пунктове. Миналият петък израелски войници отново бяха навлезли западно от Ал-Рафит. Партия Адилет спечели изборите в Казахстан. Проправителствената партия зае първото място с убедителна преднина на предсрочните парламентарни избори в Казахстан. Според първите резултати, обявени от държавните медии, новосъздадената партия е получила между 70% и 72% от гласовете на избирателите. Избирателната активност е била над 74%. В парламента влизат и 4 по-малки опозиционни партии. Очаква се резултатът от изборите да засили още повече политическата власт на президента Токаев.

0: Tokayev.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
2: През януари Държавният департамент на Съединените щати преустанови издаването на имигрантски визи за граждани на близо 75 държави, сред които Бразилия, Колумбия, Египет, Хаити, Сомалия и Русия. Администрацията мотивира този ход с необходимостта да се ограничи влизането в страната на лица, за които съществува вероятност да разчитат на социални помощи според американските закони, за да бъде отхвърлена молба за виза, на основание, че имигрантът може да се превърне в тежест за социалната система, консулският служител е длъжен да извърши индивидуална оценка на финансовото състояние, възрастта, здравето, професионалните умения и семейното положение на кандидата. Съдия Варгас обаче установи, че на консулските служители са били дадени указания да отказват визи единствено въз основа на страната на произход, дори на лица, които разполагат със средства за самостоятелна издръжка. В съдебното решение се подчертава, че тази практика нарушава закона от 1965 година, забраняващ дискриминацията на национална основа. Посочва се също, че тя противоречи на правните разпоредби, които не позволяват на държавният секретар да се намесва в индивидуалните решения на консулските служители. Въпросната забрана обхващаше лица, кандидатстващи за разрешение за постоянно пребиваване, чрез събиране на семейство или въз основа на предложение за работа. Тя не включваше неимигрантски визи, като например туристически или студентски. Все още не е ясно колко точно души ще бъдат засегнати от решението, тъй като отказите на визи на други законови основания остават в сила. Съдия Варгас, която е назначена по време на мандата на Джо Байден, даде на страните по делото срок до 11 септември да предоставят предложения за окончателно уреждане на казуса. Администрацията на президента Доналд Тръмп има право да обжалва решението на по-горна инстанция. Руският президент Владимир Путин заяви, че проблемите с горивата в страната все още не са напълно решени след атаките срещу енергийната инфраструктура. Руският президент посочи, че премиерът Михаил Мишустин лично се ангажира с проблемите в енергийният сектор. Срещнахме се с премиера едва онзи ден и обсъдихме въпроса. Да, не всички проблеми са решени, но се работи по тях. Премиерът държи ситуацията под контрол. Създадена е специална комисия, заяви руският президент. Чухте новини.

едебият. Животът му е посветен на словото и на турският език. А години след смъртта му продължаваме да говорим за идеите и понятията, които той въвежда в духовния и интелектуалният живот. Нури Пактил е роден през 1934 година в Кахраман Мараш. Любовта му към писаното слово се ражда още в детството. Като ученик в прогимназията той се запознава с писание Бюйктоу в превод Великият изток, което оказва силно влияние върху светогледа и пътя му като писател. Истинският поврат идва в гимназията Мараш, която по-късно е преименувана на гимназия Кахраман Мараш. Като ученик в последният клас, Пактил и приятелите му започват да издават литературното списание Хамле. Макар това да е списание на гимназисти от провинцията, Хамле привлича вниманието на литературните среди в Истанбул и Анкара. Известният литературен критик Нурулах Атач пише в Тюрк Дили, че тези млади хора един ден ще се превърнат в важни писатели. И Атач се оказва прав. След гимназията Нури Пактил завършва юридическият факултет на Истанбулският университет. След военната си служба започва да подготвя страниците за изкуство на вестник Ини Истиклял, където се сближава интелектуално и творчески с Неджиб Фазъл и Сезай Каракоч. Работи като юрист-консулт, а по-късно става експерт в Държавната планова организация. През 1973 година напуска държавна служба, за да се посвети на писателското поприще. Години по-късно отново се връща на държавна работа и през 1999 година се пенсионира. Но истинското му призвание остава писателството. Историята на групата, останала в турската литература като седемте красиви мъже, започва още в класните стаи на гимназията Мараш. Нури Пактил, Джахид Зарифолу, Ердем Баязът, Расим Özdenören, Alaeddin Özdenören, Mehmet Akif İnan и Али Кутлай. Седемте приятели, чието приятелство постепенно се превръща в литературно движение. Името на групата идва от стихосбирката на Джахид Зарифолу «Седемте красиви мъже», която е публикувана през 1973 година. През следващите десетилетия тези творци оказват значително влияние върху интелектуалния и художественият живот на Тюркия, обединени около списанията «Дирилиш», «Едебият» и «Мавера». Сред тях Нури Пактил заема особено място. Той е с няколко години по-възрастен и затова е по-големият брат. Човекът, който издава Хамле, насърчава приятелите си да пишат и самият се превръща в техен пример. Именно на страниците на това списание читателите за пръв път се срещат с ранните стихове на Джахид Зарифолу. Днес гимназията е реставрирана и превърната в музей. Историята на седемте приятели е пресъздадена в телевизионен сериал, а имената им са дадени на училища. Най-дълготрайният принос на Нури Пактил към турската литература безспорно остава списание Едебият. Той започва да го издава в Анкара през февруари 1969 година. Заедно с Расим Özdenören, Ердем Баязът и Мехмет Акиф Инан поставя началото на издание, което макар и с прекъсвания, продължава да бъде издавано до декември 1984 година. През 1972 година Пактил основава и издателството Едебият Дергеси Яинлър, което публикува общо 45 книги, 18 от които са негови произведения. Едебият не е просто литературно списание, то се превръща в школа и творческо средище, в което израстват млади автори, много от които по-късно заемат достойно място сред изтъкнатите имена на турската литература. Първата му книга е «Бележки от Запада», публикувана през 1972 година. След нея излизат трилогията «Бият», както и есета и публицистични произведения «Привързаност», «Записките на един писател», «Крепостта на перото» и «Класна стойка». Сред драматургичните му произведения са «Надежда», «Страх» и «Фабрики за идоли», а сред стихосбирките – «В образа на мълчанието», «Кулата на завета» и «Майки и Йерусалими». Пиесата «Надежда» е поставена от държавните театри през 2015 година. Пактил превежда от арабски и френски език, води дневници, пише стотици писма и използва множество псевдоними. Но най-характерното за него остава отношението му към езика.
Той пише на необичайен и

изчистен турски език. Изреченията му са кратки, но силно въздействащи. За него дори пунктуацията и големината на буквите могат да се превърнат в част от художествения стил. Дори при изразяването на религиозни понятия, той се стреми да използва думи от чисто турски произход. Затова неговите изречения се разпознават, дори когато под тях няма подпис. В центъра на идейния свят на Нури Пактил стои понятието «родно», т.е. усещането за принадлежност към собствената земя и култура. Той остро критикува западничеството, сляпото подражание и империализма, защитавайки идеята, че върху родната земя е възможно да се изгради собствена мисъл и собствено изкуство. През призмата на вярата той преосмисля понятията като труд, справедливост, собственост и експлоатация. За него изкуството е средство за действие, а литературата – език на съпротивата срещу всяка форма на експлоатация. Той вижда отчуждението от собствените корени като една от най-тежките болести на съвремието, а лекарството търси в завръщането към източниците на собствената цивилизация. Определя себе си като революционен писател, който се изправя срещу потишничеството, но свързва тази своя позиция с вярата. Особено място в живота и творчеството му заемат младите хора. Той поддържа кореспонденция с млади автори и ги насърчава да четат, да мислят и да отстояват убежденията си. Но сред всички каузи, които Нури Пактил носи през целия си живот, една заема особено място. Това е Йерусалим. Той превръща града в неизменна тема на своите стихове, дневници и речи. Казва, че едната половина от сърцето му е Мека, а другата е Медина, а над тях, като фин вуал, се растила Йерусалим. На 81 годишна възраст посещава Йерусалим и отслужва петъчната молитва в джамията Алакса. Това е доказателство, че между думите и действието му никога не е имало разминаване. Именно тази последователност стои в основата на понятието класна стойка, израз, с който завинаги се свързва с името му. Със своята безупречна външност, дисциплиниран начин на живот и непреклонни принципи, Нури Пактил е интелектуалец, който не просто говори за убежденията си. Той ги превръща в начин на живот. През 2013 година е удостоен с голямата награда за култура и изкуство на Министерството на културата и туризма, а през 2014 година получава наградата Неджиб Фазъл за принос към литературата. На 18 октомври 2019 година Нури Пактил напуска този свят в Анкара на 85 годишна възраст. Същата година е удостоен посмъртно с голямата награда за култура и изкуство на президентството в областта на литературата, но не доживява да получи отличието лично. Да познаваме Нури Пактил, най-големият брат на 7-те красиви мъже и майстора на словото в турската литература, означава да познаваме и интелектуалният път, изварявян от този народ през последните 50 години. Той изпълни своя дълг до край. А нашият дълг е просто – да свалим книгите му от рафтовете, да ги отворим и да ги прочетем. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същия ден и час. До чуване!

дълги и изпълнени с приключения. Днес няма да разказваме за носталгията, просто искаме да си спомните за онези времена, когато времето течеше много по-бавно, отколкото сега. За времената, в които тичахме не по задачи, а за да настигнем приятелите си. Спомняте ли си за онези дни, в които все още не знаехме какво е тревога и безпокойство? Увеличаването на градското население след индустриализацията и последвалото технологично развитие доведоха до глобализацията. Със създаването на първата компютърна мрежа светът се превърна в малко селце. Разбира се, това развитие имаше и положителни резултати. Погледнато от широка гледна точка обаче, негативните последици наделяха над положителните. Защото трябваше да се ускорим, да работим повече и да произвеждаме повече, да се храним бързо, да мислим бързо и да не изоставаме от развитието. В глобализиращият се свят всичко започна да си прилича и малките градове и местните производители бяха неблагоприятно засегнати от това развитие. Местните и традиционни ценности бяха застрашени от изчезване. Именно на този етап в Италия бе създадена международната мрежа от бавни градове Cittaslo. Днес ще разкажем за Сеферихисар, първият град на Турция, включен в тази мрежа. В резултат на глобализацията, нарастващата прилика на градовете и страхът, че посредствеността ще надделее, доведоха до концепцията за бавен град. Идеята за градове, които могат да създават и защитават своите собствени ценности, бе възприета за кратко време. Това движение, започнало в Италия, се разпространи по целият свят. Сеферихисар бе първото населено място в Турция, което бе включено в международната мрежа от бавни градове. Символът на тази мрежа е оранжев охлюв, по черупката на който има исторически и съвременни постройки. Охлювът, който се движи бавно с къщичката си на гръб, разказва своята философия за спокоен живот, а сградите, изобразени по черупката на охлюва, подчертават, че културното наследство и съвременният живот могат да продължат да съществуват в хармония. Сеферихисар се откроява със своите мандаринови плантации, възобновяеми енергийни източници като слънчева, геотермална и вятърна енергия и руините на редица древни градове. Тук атмосферата на спокойният град се чувства много силно. За да бъде едно населено място бавен град, то трябва да отговаря на определени критерии, според които те се сертифицират. Някои от по-важните критерии са население до 50 000 души, да няма движение на коли в центровете, ограничение на скоростта за движение, в тях не трябва да има вериги за бързо хранене и супермаркети, да се използва природосъобразна енергия, развито гостоприемство и природосъобразно селско стопанство. Сеферихисар отговаря напълно на тези критерии и именно поради това става първият бавен град в Турция и 121-и в света. Сеферихисар се намира Теос, един от най-важните и най-старите пристанищни градове на античността. Древният град Теос е дом на първият съюз на дейци на изкуството, създаден в Анадола, и на най-големият храм на Дионис в света. Друго забележително място в Сеферихисар е Съджук с неговият замък, датиращ от селчукският период. Съджук е известен и със своя неделен пазар, където се продават само пресни продукти от самите производители. Със своите плажове, отличени с екологичната награда Синфлаг, мандаринови и маслинови плантации, Сеферихисар е идилично място, където животът е безгрижен. Уличното осветление се захранва от слънчева енергия, в транспорта се насърчава използването на велосипеди, а пътищата са съобразени с възрастните хора и с хората с увреждания. Всяка година в Сеферихисар се организира фестивал за обмен на семена. Сеферихисар напълно отговаря на изискванията да бъде бавен град със своите ресторанти, където се сервират традиционни деликатеси и пазари, където производителите могат да продават без посредници.
Въпреки, че повечето градове са обречени да се стандартизират в резултат на съвременния живот и глобализацията, международното движение CITESLOW промени тази съдба. Уникалната идентичност на градовете с тяхната история, природа, култура и традиции се съхранява. Към 2022 година в Турция вече има 21 бавни града и броят им се увеличава с всеки изминал ден. Ахлат, Гюкчелда, Халфети, Кюджис, Шафшат, Визе и Гюдюл са някои от бавните градове на Турция. Днес разказахме за международната мрежа от бавни градове, която се фокусира върху природата, природните ресурси, историческите и културни ценности, хората и качественият живот, както и за първият бавен град в Турция – Сеферихисар. До нови срещи, мили слушатели!